ni John John sa Rosalind Dai family sa Malolos Barili. Kaila matalaba kyan matalaba nanay Villa Hisola Lindahaw. Sumil og ni Konsehal Kuding. Alindaw nga pirmi na minaw matagod do.